0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

ako niste znali, dragi moji biseri i ne biseri, kaže čovjek sa 10 miliona eura isto je sretan kao i onaj koji ima samo 1 milion eura. Znači, nije sve u parama. Pa nije sve u parama, nešto je u markama. Odem ja kod zubara, jeli, a on meni kaže, kaže, moj Baruša, moram ti živac izvadit. Sve se, kaže, upalilo. Reko, doktore, nemoj, molim te, ljebareti, sve je to žena već povadla. Ma kuš name, gdješ meni živac vadit, a? Tako svađaju se muž i žena, kad će žena mužu, a ti bi sigurno volio da sam se ja udala za drugoga, a muž će, Miami Bona, ne želim ja nikome zlo. Osam i 13 minuta, slušajte izvorni karavane na valovima obiteljskog radio Valentina. Od 7 do 12, to ću reći od radno vrijeme od 8 do 12. A mi pjevamo.

Eto tako u 8 sati i 18 minuta zapjevaše Ilija i Marko Begić. Kiša pada, potoci žubore. Samo da nam ne bude poplava, dragi moji. Slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A svima vama koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju, Baruša od srca želi sve najbolje. Svima vama koji putujete ka nekoj destinaciji ili koji se nalazite negdje na oporavku u staračkim domovima, klinikama, banjama, također želim dobro zdravlje i dug život, a to ćemo zasigurno produžiti ako slušamo Radio Valentino. Malo pojačamo onako, jeli, neka i drugi čuju, neka malo razbiju tugu ako je imaju. A dragi moji, 7 punih godina nisam pio, nisam pušio, nisam jurio za ženama i jednoga divnoga jutra mama me povela u školu i tamo je sve počelo. Kaže, je došao jedan tatica svome sinu na roditeljski, sav ljut, zajapuren, pa kaže direktoru škole, jao, ovaj moj džikan je tako loš džak i sigurno će pasti na godinu. Kad će direktor, ajmo, kaže, u 500 eura domaćine da neće.

dragi moji biseri, pošto ste pretežno već u godinama, starost vam je vrlo čudna. Kad pomisliš da si sve naučio, onda počneš zaboravljati ono što znaš, jel?

0: 8:22. I dok sam ja malo ovako vicoteku prelistavu, vi navalili na Radio Valentino, na izvorni karavan i na voditelja Barušu sa porukama. E neka ste vala, a? Zato moja preporuka je, pišite nam tokom cijele emisije, a ja ću se potruditi sve do 12 da pročitam pristigle vaše porukice. Otprilike onako kako nam ih vi naštrukate. Potrudit ću se i da ispunim barem koliko toliko vaše glazbene želje koje vi poželite u tim porukama ili eventualno u pozivima. Ani poziva ne manjka, lampice gore već od 8 sati. Ajde da razbijemo monotoniju, da kažemo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro, Baruša.
0: Dobro jutro i vama.
1: Hazime.
0: Čini mi se da je Hazim i sladne.
1: Hazim i sisica kod Živinica.
0: Ako Živinica, pa nije valjda da si pobjegao sa brda iz, od Srebrenika.
1: A nije, sam nisu. Kakvi to je brda.
0: O dobro, ima Igore oko Živinica malo brda, ja. Jel da?
1: Hajde da, da te pozdravim puno tu i tvoju familiju.
0: Dobro, Hazime, hvala.
1: A hoću svoju tu porodicu i familiju da, da pozdravim, da ne, da, da ne bi dužio.
0: Ja, dobro.
1: I hoću ovo malo jarana dobri da pozdravim.
0: Ima li toga, moj Hazime?
1: Ima, ja sam prepoznat ovdje u svojoj mjesnoj zajednici i ženicama.
0: A daj mi reci, Hazime, lupetaju li tebe tvoji jarani po ramenu, ono, kako si kralju, care, jarane, a?
1: Ma vidite, djeci, lijepo to moja, nije.
0: Ajoj, Hazime, vidi, moramo ja i ti provjeriti kod matičara da mi nismo šta familije.
1: Da, da.
0: Mada sam se počeo naginjati od šaketanja po ramenu, znaš, ono, kad te, ma, to, ma odala mi, bolan, ja gotovo upanem, kaj. Joj, kaj ti ja. Si najbolji, ma rekao, nemoj ba u oči gledata za obilaz istinu.
1: Ja, a meni opet viče da si žensko volio bi neg isto.
0: A joj, moj Hazime, pa je. E, koga ćemo još Hazaj pozdraviti?
1: E, sad bi pozdravio svoju ženu, pa ti imu 4 prunčeta. Svoga je rana Miju Tadića sa Husina i njegovu policu Miju. Antunovića, njegovu, Milo Antunovića, Studijarcu, njegovog brata Ratka, njegovu porodicu i sve svoje rane koje znam, Hrvate i muslimane i Srbe i nema veze boja, jel da?
0: Tako je, nema veze ni boja ni nacija, samo da je veselo srce i čist obraz.
1: Tako je.
0: Da, eto, to je naše geslo, moj. Ha.
1: I Zeta Reufa, hoću da...
0: Slušamo, slušamo, Haz.
1: Hoću Zeta svoga, došlo iz bolnice Reufa, Rizića, velikog mehančara, ima svoju privatnu radionu, njegovu djecu. Aha. I ženu.
0: Dobro.
1: Eto, tako bare.
0: Živ, izdrav nam bio, dobri domaćine, i ostani tako veličanstven kao što jesi.
1: Ako Bog da, 77. je nastala, ja mislim, maša. 25.
0: Hvala, živio nam, Haze.
1: Ajde, ja sam kućigra, hvala.
0: Pozdrav, da. Živio. Ajoj, šta je slušateljstva ovoga svetog nedjeljnog jutra? Pa valjda kišica Rominja, jeli? Pa narod uživa, jeli? Pa nije ono zima, jel? Pogotovo nije zima uz izvorni karavan. Kad Baruša galami, a? Šta sam sve ovih dana doživio, čuo, ne čuo? Obilazili me ljudi, ko što obilaze oko svetog Ante, a ne mole se Bogu, ajoj. A jedan od njih me posjetio ovdje iz susjedstva sa Gornjih Hrgova, Josip Marojević, jel? I dođe čovjek kod mene, došao iz Austrije, ja? Ali čim je došao, odmah pravac kod mene, ja? I nosi čovjek 2 USB, ona stika, znate? I žali mi se. Eto, kaže, moj Baruša, kupio sam, kaže, na pijaci u Ormanici ova 2 stika. Pa kad sam i uštehko, kaže... ništa ni s čim. Od 500 pjesama jedva kaže koja da valja, a? E, ja njemu kažem, Josipe, pa što nisi došao kod svoga Baruše, pa da Baruša to nakon 20 godina realizuje. I tako i bilo. Stvarno, napravim ja Josipu odjednom 4 komada, jer hoće on i djeci da ponese, a ne samo njemu u autu, a? zove sutradan i zahvaljuje se. Ma nije samo Josip se zahvaljivo. Čak i Žepča se javila Ljiljana Andrić sa svojom mamom, kaže, koja svake nedelje sluša Radio Valentino. Ali zahvaljuje se i na poslanom proslijeđenom USB štiku na pjesmama. Pa ima i koliko hoćete, ima naš Slaviša iz Dervente, pa ima naš Stojaković Ranko, opet iz Dervente. A da ne pričam o Kraljevoj sutjesci i Kaknju i Dejanu Hrgoti. Pa da se ujedno, ajde kad smo već na zahvalama, zahvalim i gospodinu Anti Milardoviću u Ljubljani, Bobanu Gavriću u Ljepunicama, a to je onaj zet od našega Mije i Špionice, jel? Da, da, dragi moji, ako i vi želite da imate tako jedan USB štik ili dva, tri, deset, koliko hoćete, na Facebooku imate tamo onu objavu kod Varuše, a ja garantujem za pjesme i izvorne i narodne, ovisno šta ko voli i šta ko želi. Znači jednostavno, kod Varuše tamo na Facebooku javite se porukicom, po mogućnosti privatna porukica, pa ne mora svako čitati šta vi škrabate, a? Jednostavno da i na taj način baštinimo i sačuvamo izvornu pjesmu od zaborava. A sačuvat ćemo je i ovako kad nekome kažemo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gazda Osmane.
2: Nek pričaju šta god hoće, nit ne hrane, nit ne kući.
0: Aha, aha. A nit te oblači?
2: Ma, nit me oblači.
0: A pa ja, pa to ti možeš i sam, hvala Bogu, jel?
2: A ja zovem s kućnog telefona, a oni ne žele se, imaju dobre mobilne telefone, kaže ne mogu dobiti.
0: Pa ja.
2: Ko hoće dobiti, može se dobiti.
0: Pa sve se može ako se hoće. Pa ja sve, pa Osmane, ja uvijek kažem, svaka se upornost isplati, jel?
2: I ko voli.
0: I ko, pa nije valjda, Osmane, da ti voliš Radio Valentino, izvorni karavan i Baruš?
2: Pa ja sam i Vidovića slušao, nisam se htio javiti.
0: A, dobro.
2: Pa kako ne volim, čovječe, da ne volim, ne bi te upalio u 6 sati.
0: Pa hvala ti, Osmane, živ i zdrav nam bio.
2: A ja...
0: Osmane, ja i ti imamo jako, jako veliki broj i zajednički i nezajednički prijatelj. Ajmo i jedne i druge da pozdravimo.
2: Ma hajde.
0: Hajde.
2: Evo, prvo pozdravljam svog prijatelja Nikolu u Brčkom i njegovu bolju polovinu, Anku, našu prijateljicu, djeda Novaliju u Raštevi, Emina i Smaju. Onda pozdravljam Milana Kazandžiju na Ozrenu, Zoricu i njenu majku Dušanku, Piru, Jajšu, Martu i Šemcu, Ramza, Maksa, Alju, Alića, Hazma, Puža, pozdrav za Nerku, Omera i Škahovice, Patimus, Brezja, njene najmilije, iz Usore, Šimu i Anju, Gospu, Nadu, Nadu, pozdravam Fehima i Medinu, Sašu i Marinu, i vašu emisiju finu.
0: Hvala, Osmene.
2: Ne, zaboravio sam pozdraviti Jozu Kolanovića i sve Kolanoviće, Marijana Jurče, sve Jurče.
0: Dobro, Osmene. Evo, hvala na javljanju, hvala na uranku, a svaka čast, poranio si.
2: Ja sam, pa, kad ti u pitanju mora.
0: Dobro, hvala, hvala Osmene, pozdravljam te puno, zahvaljujem se, naravno.
2: Hvala, ja tebi.
0: Živio mi, Osmene. Ja se trudim da budem negdje u sredini, jeli? Da razumijem i one koji ne mogu dobiti, a u neku ruku, nije u neku ruku, nego Osmane i u pravu. Onaj ko želi, onaj ko voli ovu emisiju i izvornu pjesmu, a hoće da se čuje, da pozdravi svoje najmilije, da reklamira sebe i svoje proizvode, ne samo da ne mora biti uporan, pa nas nazvati tokom emisije, nego može to učiniti i onako osobno, recimo kad dođe u rodni kraj, ili poslati nekoga, da li u marketing Radio Valentina, da li kod mene osobno, i na taj način svome srcu ispuniti želje.

0: 0497505000 je broj na koji nas pozvati možete. Glasati za jedan od ova tri prijedloga, pozdraviti nekoga, čestitati i reći ovako kao ja. Dobar dan!
1: Dobar dan, Barša.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Hvala također.
1: Pozdrav za sve slušatelje Valentino Radija.
0: Dobro.
1: Dejan je pokri telefon.
0: Da, Dejan iz Kaknja, jel da?
1: Jeste.
0: Dobro, Dejo, dobro, Dejo. Dejo, da, a reci nam, USB si dobio, jel tako?
1: USB sam dobio, dobre su pjesme, nema šta. Morate dogovoriti sa vama još jedan da mi snimite onaj pjesme, ali hoće nešto drugo još.
0: Aha, dobro, to ćemo mi onako privatno na našoj liniji već.
1: Ma ja, onaj jedan ćemo se dan dogovoriti šta da mi onaj poskidati.
0: Može, može, Dejo, može. Hoćemo sad glasat?
1: Hoću, onaj, glasam... Glasam za Zlatne žice.
0: Za Janju i Zlatne žice, dobro.
1: Iako ima ne prostora, zvuk i izvor, nova pjesma imam, imaš majko, brata, ja svog ujaka, tako nekako ide, ja mislim, pjesma.
0: Čini mi se da imam, možda ako nemam, onda ću potrudit se da to nekako ovih dana... Na, dobro, saberem u fonoteku.
1: Po vašem izboru, ako ne bude onaj, nešto po vašem izboru za mene. Eto.
0: Kako reče da se zove pjesma?
1: Zvuk i izvor, imaš majko, brata, ja svog ujaka. To pjeva Mačak i onaj Stajić.
0: Stajić, tako je, da. Pa dobro. Evo, ja ću to upisat ovdje, pošto vidim da je ovdje trenutno nema. Pogledat ću na drugoj fonoteci, pa ćemo to realizovati.
1: Hvala vam, hvala svako, dobro, Barša.
0: Hvala, Dejane, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Živio nam, Dejo, uzdravlje. Dobro.

0: Ladno, kiša zima.
1: A, evo, ja se sutra spremam kod našega jednoga vjernoga slušatelja, neću sad reklamirat koga, 5 košnica moram da dopeljam, pa nekako ću to uspjet.
0: Ma ja neko primaš ti prikolicu, nekako ćeš.
1: Moj
0: u auto blizu sebe.
1: Ma nema.
0: Nekog su izujedale, pa je umro čovjek.
1: Pa neće, ona mene žensko neće ni da grize, ni da ujeda, kaki, ni da bode.
0: A koji trut da te ubode?
1: Jedino trutova ima moja Marta. Ajde, da prvo glasamo, da ne zaboravimo.
0: Pa ne znam, ote, sve pjesme, ajde, mi je važno. Mora za prvi predlog.
1: Ope, Anja.
0: Ne znam se, ne žuri ni na posao, ni kući. Jedno mi je.
1: Pa ja, kad si ti u penzijskoj mirovini, jel da?
0: Ma ja, normalno.
1: Blago šem si s tobom.
0: Pa žurla mi se, pa sam zaradila penziju.
1: Svakako, tako je, Marta. Sad će naša Marta da pozdravi.
0: Oč, pozdravit ću, eto. Jedva čekam da dođe nedlja i da čujem tebe. Dobar. I ove naše prijatelje. Kako ti kažeš, bisere, da su živi zdravi.
1: Dobro, dobro.
0: Ništa, prvo ću tebe pozdrav, da budeš dobro i živi zdrav i veseo ko što si do sada. I onda ću svog brata i snavu i rođaka i njegovu ženu. Pozdravljam svoju drugu Mariju, njenog muža Joska i Jozu. Pozdravljam Zoricu Sozre na njenu mamu. Osmana i njegovu seku, čula sam da je zovu seka. I pozdravljam Milana Kazandžiju, Čiku Rileta, Đoleta, djeda Novaliju, nikako da zaboravim njegovog Smaju, gospodina Nikolu, njegovu suprugu, Mandu u Šiškovce, da nije Mande u Šiškovce, ne bi to bilo tam veselo. Znaš.
1: Pa dobro, ima i još, evo.
0: Ona je jako vesela žena i dobra.
1: To znam, Marta, već sam je upoznao, ja. I to jako dobro.
0: Znao mi je i Bosanca, njega pozdravljam i svog školskog Jožeka i sve slušatelje, valjda, Ajšu i Peru sam zaboravila, nija, mislim da sam sve... Nema više nikoga i sve da budu svi pozdravljeni.
1: Marto, ako neko novi nazove tokom emisije, odmah to notiraj tamo debelim flamasterom.
0: Šta me briga, nek zove kogod hoće i kogod more.
1: Tako je, Marta, tako je.
0: Eto, ima pravu zvat, to je svjetski radio, ti si naš voditelj i to je to.
1: A ja. Dobro, Marta.
0: Okej, želim ti lijepu nedjelju. I ugodan dan do podne, pa drž se.
1: I posle podne
0: i
1: malo posle u selo, jel?
0: I sve nadalje, tako.
1: Hvala, Marta.
0: Ajde, živi zdravi.
1: Hvala, Marta, živa i zdrava nam bila. Uvijek vesela, a slično ko i ja, jel? Kako kada, jel? Ja i Marta se takmičimo koje će ustat na mi ne ustojemo na lijevu nogu, kako to narodna izreka kaže. Mi se uvijek trudimo da ustanemo na desnu nogu, dočekamo na desnicu, jel? I onda budemo cijeli dan veseli i raspoloženi. Evo, to preporučujemo i vama i kažemo dobar dan.
2: Dobar dan, Mirko.
1: Dobar dan, Mirko, istraži.
2: Ja.
1: Čekaj, kako istraži, Mirko?
2: Evo, Mirko, došao kući svoju.
1: Došao, Mirko, doku... Jao, Mirko, jesi li autobusom ili šinobusom?
2: Sa avionom.
1: Ma daj, nemoj mi to pričat, Mirko.
2: Jesam.
1: Pa čekaj, kako, da nije sletio gore u Dubravama, možda neđe na kakvu livadu zelenu, a nije?
2: Nije. U Dubravama je sletio, a nije gore.
1: Pa ja sam, Mirko, tebi maho, bolan i nogama i rukama, rekao, sad će Mirko dozgo meni da baci jedno lizalo makar. Ništa, ti nekako postao škrtica od kako si u Njemačku otišao, Mirko. A? Ja. Mirko, hoćeš ostati dugo u rodnom kraju?
2: 2 sedmice.
1: Samo dvije sedmice,
2: pa onda opet odu, pa onda opet u augustu dolazi 3 sedmice i tako.
1: Aha, a Mirko, koji dan da budem kod kuće, jer ja znam da ti i tvoj brat Vidan volite, no nije cijela obitelj, volite izvornu pjesmu, pa da pripremim koliko, 3-4 USB-a?
2: Vidit ćemo, vidit ćemo kad dođe drugi puta.
1: Pa nemoj Mirko, drugi puta, do drugi puta neće više biti izvorne muzike i bolan, ja mi.
2: Ma biće, ma biće.
1: Oće, dobro. Ja. Mirko, za koga glasamo?
2: Da, ja i za prvi.
1: Ubilježeno, Mirka, e sad će Mirko da pozdravi, a?
2: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi svoje roditelje, pozdravi svoje sestre, zetove, Božu, Odema i Sašku Mandalinu i njegovi troje djece. Pozdrav bi svoga brata Vidu i Snao Desu i njihovo troje djece. Pozdrav Petra Stojanović i njegovu porodcu. Pozdravio bi Josipa i Ljubu tamo u Njemačkoj. I pozdrav bi svoje rodne kolege, a posebno pozdrav bi svoga rodnog kolegu Dominika Bagaru. Pozdrav bi Sretka Marijonovci, Moru Marijonovci i...
1: A jel Bagara negdje iz Mirko, jel Bagara negdje od Kaknja, Kraljeve Sutjeske?
2: Ne, ne, on je iz Špionice.
1: A iz Špionice?
2: Ja.
1: Oho, dobro Mirko. Eto.
2: I eto, to je to i može jedna pjesma.
1: Pa, ne znam, rekao si da ćeš doći kod mene pa ćeš naručit nešto.
2: Doći, ja naručit, a može ovako jedna.
1: Koja?
2: Ono, za rodni kraj.
1: Za rodni kraj, pa ko?
2: Ja, od tebe i od Josipa.
1: Aha, za rodni kraj, dosta je.
2: Ja.
1: Aha, evo ja upisao, Mirkane.
2: Dobro.
1: Eto, hvala Mirko, živ i zdrav nam bio i uživaj u rodnom kraju, u krugu obiteljskom i komšinskom, dragi Mirko, na tome lijepom, svježem, brdskom, majevičkom zraku. Pa zar ima veća blagodat nego biti u obiteljskom krugu i u rodnom kraju, jel tako? Da provjerimo, dobar dan.
3: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan, Siniša.
3: Jeste, ali nismo se čuli dugo.
1: Pa nismo se, Siniša, čuli od pretprošli puta, jel da?
3: Ima tri nedelje.
1: Pa, jel ima toliko?
3: Ima.
1: Pa zato i pada kiša, moj Siniša, vidiš ti to. Ali, nema veze, kaže, posle kiše dođe sunce, jel da? A posle Siniše dođe glas za koga?
3: Za prvi.
1: Ubilježeno za prijedlog broja, sad će naš Siniša iz stanara da pozdravi, jel da?
3: Pozdrav vama u studiju, naša mi dobojica. Vinka se ovdje sad iz Kolaša, Drago Josipovića.
1: Drago Josipovića?
3: Ja.
1: O, pa što njega, to je moja konkurencija.
3: Pa dobar, sve, koji ti?
1: Dobar, tako je.
3: A može jedno pitanje?
1: Koje je pitanje?
3: Kako dijeliš tvoj SD, a dijeliš i upravljaš?
1: Čuj njega, pa jel ima moj Siniša nešto danas da ima džaba, jel ima?
3: Pa ima.
1: A pa ajde eto ti meni, pošalji brzom poštom to što ima da je džaba.
3: Zezam se, pa pogodi ko
1: ne Siniša, vidi nešto, sad da ne duljimo puno oko toga, zaista je istina da je mi došao gospodin ovdje iz susjedstva koji je kupio dva USB-a negdje na tržnici, na pijaci i onda mi se požalio da to nije to, a čuo je da to ja itekako kvalitetno i profesionalno radim, tako da zaista, evo kroz ovaj posao mali milion pjesama znam, imam, sortiram na jedan USB štih recimo 500 pjesama, a taj USB je sigurno najkvalitetniji jer on sam košta 30 maraka, a USB može naš Siniša kad ode na Facebook da pogleda kako to izgleda i da tamo se javi u privatnoj poruci. Eto.
3: Može, pa sjećamo se.
1: Eto, Siniša, uzdravlje, hvala na javljanju i živi zdravna. Idemo dalje, šesto uključenje, šesti poziv, dobar dan.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobro jutro.
1: A, dobro jutro, dobar dan i dobro večer Hasanu od Banovića.
4: Može jarane ti ko naša ljubinka tamo na Usori.
1: Ja, pa šta ćemo? Kad evo malo prije Tomo, Bjelobradić iz Beča isto tako kaže, oni spavaju do podne, od podne odmaraju. A izgleda i naš Hasan kaže leže kišu.
4: Nije, pa to jest jarane, ali gledam oblačno, znaš, pa sve ne svanjiva.
1: Aha, ajde, dobro, posle kiše dolazi sunce, jel? Ja. Samo da ne jest, budu jarane. Sikire padale, a?
4: Jest, jarane, moj tako je.
1: Asane, za koga glasamo?
4: Znaš šta je, jarane, da mi ne bi ostala tu nula, ja se nadu volim.
1: Ozbiljno?
4: Se nadu, ja ne...
1: Nemoj to naglas, Hasane, nemoj to javno, bolan, čućete Halil.
4: Pa nek čuje i Hans, treba biti ponosan što je narod hoće, šta?
1: A, to, aj dobro, ako je narod hoće, ali brate dragi, ti si
4: mislim. Pa narod, svi mi nju volimo, svih da vidiš na Vašaru, Đurđeviku, sve u nju gleda, ne znam, gleda li kuha Lila.
1: A, pa dobro, u pravu si, vjeruj mi, ja sam malo zrikav kad odem ovako gdje naša se nada pjeva. A?
4: A? Oni u Đurđeviku budu, ne znamo će li ove godine ako Bog da.
1: Ja, ako ba ja gledam na jednu stranu, a sve onako jednim okom ono mjerim. Oj, Hasene.
4: Jes, jarale, baš tako. Pa ja. On ima krit, zna to, ali treba ali da zna pjevaljka da je svako voli.
1: O, moj, pa tako je i kod mene, moj Hasane, samo ovaj što, žene ljubomorne, pa šta ćemo?
4: Ovaj bi put posalamio prvi njih pozdravio.
1: Dobro.
4: Halila i Senadu i sve ostale ovaj izvornjake naše.
1: Dobro.
4: Malo i šale, malo svega.
1: Tako je.
4: Znači za Senadu, a sad bi posalamio i svoju djecu, svu, znači sinove, snaje, čeri, bratiće, bratične. Ovaj, svoji 10 unuka, 10 pravunuka, svojoj Amini unuki, želim danas ako Bog da sretan put do Travnika, do medrese ide ako Bog da danas, sve najbolje djer želi. I znači, da pozdravim ovaj puta Maksa, uvijek nekako ga promašim, a Maks ovaj, svakoga pozdravlja uvijek.
1: Tako je, iz Prijekog brda.
4: Da, njega.
1: Dobro.
4: Pozdrav za njega i za sve slušaoce, sada i ne govorim pojedinačno, Dornju i Gornju dole Lukavicu, dole Srebrenik, Anelu, tamo Usoru i Usorane, sve koji zovu i čuju, sve najbolje im želim. Eto, to bi to Baruša bila, pa se čujem ako Bog da.
1: Svakako, hvala Hasene, živ i zdrav nam bio. Eto, do sada 6 poziva, 6 vaših glasova. A nastavljamo dalje da glasamo sa 7. pozivom. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ovdje je gospođa Šinca.
1: Nisam baš dobro najbolje čuo. Ko reče da je?
5: Šinca.
1: Ja, dobro. Šta ćemo sada? Hoćemo glasat?
5: Hoću tebe ostali.
1: A nekako vas slabo čujemo, nešto mi šubonji u telefonskoj žici. Možete ponoviti još jednom, za koga glasamo?
5: Glasam za drugi prijedlog.
1: Aha, prijedlog broj 2, dobro. Imamo li koga pozdraviti?
5: Imamo.
1: Koga?
5: Svi koji zovu? Svi su pozdraviti u Šimci.
1: Dobro, Šimke, dobro.
5: I imamo još jedan poseban pozdrav za Strinu Anu i za gospodina Iliju.
1: Aha, da to nije Ilija Popo?
5: Je, on je Ilija Popo.
1: Aha, dobro. Evo, prenijeli smo pozdrave ako oni slušaju ovu emisiju, jel?
5: Pa, ja nadam se da slušaju.
1: Pa, eto, i ja se nadam, dobro. Eto, to je to, jel da?
5: Jednog truta mi dovezi u Tolisu, sama sam ostala bez trutova.
1: A, dobro, da dođem. Dobro, ajde, hvala vam, živi i zdravi nam bili i uživajte uz Radio Valentino. Ako ne znate na koji broj da nas pozovete, 0497505000, dobar dan.
6: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan i vama.
6: Kako si mi?
1: Hvala na pitanju, možda isto kao vi u Primorju dolje.
6: Jes.
1: A kako ste nam vi, jeste u Rijeci ili u Puli?
6: U Puli, u Medlinu smo.
1: Ma nemoj mi reći, pa još ljepše nego i Pula i Rijeka zajedno.
6: Jes, danas je tek lijepo, do sad je bilo sve kišovca, danas je super vrijeme.
1: Aha, znači danas se mora malo i izbrčkati, jel da?
6: Pa može samo u kadi.
1: Aha, dobro. Matane, ti se zadrža bome dugo tamo, ti jesi već počeo iznajmljivat?
6: Ma nismo još ništa, još je rano.
1: A meni moji sa Krka javljaju, kaže, radi punom parom, ne znam sad koja para dolazi.
6: Ma ja to, radi se po kući, čisti se.
1: Aha, dobro, pa uskoro ću ako Bog da i ja tamo, pa ćemo zajedno krčiti ostruge, a?
6: Ja, važi, javi se kad uđeš tamo.
1: Svakako, Matane, šta ćemo sad, hoćemo glasat?
6: Da glasam za Senadu.
1: Za Senadicu, dobro.
6: da ne dužim, želim samo da pozdravim sve svoje u Bosni, a poseban pozdrav još jednom za tebe.
1: Dobro, mate.
6: Ja.
1: Hvala ti. Pozdrav tebi i tvojoj Ružici, naravno, i svim našim prijateljima zajednički.
6: Hvala, hvala, vidimo se onda.
1: Živio, mate, uzdravlje. Naš Mate Đulabić iz Medulina. Pa nije uzalud ona poslovica ko umije njemu dvije. A Mate ima i Medulin i Ružicu, jel? A nema veze, još dok nam je zdravlja, to je najveće bogatstvo. Dobar dan!
7: Mo, dobar dan, dobri prijatelju, nismo se dugo čuli, baš mi je drago. Nećeš vjerovati, eto neka svi sada čuju. Znam nazvat po 150-200 puta da bi dobio, a sad sam dobio od prvi puta. Tako da ovi koji zovu ne sumljaju u tu uglednu kuću svjetsku. Jakša je iz tradicije.
1: Znam, Jakša, i svaka čast što si to javno obznanio, tako da se niko ne ljuti ni na mene, ni na tebe, a ni na našu Martu i Osmana koji nema da nema, jel da?
7: Tako je, sjećaš se kad smo gostovali na festivalu u Kalesi, da sam ja sačuvao te pozive, negde 167 tek sam dobio. Znači, niko ne treba se ljuti, ako su, imaš sreću, koji bingo.
1: Tako je, koji euro jackpot kojega ja igram 30 godina, pa nema, samo čvarak dođe. Dobro, Jakša, inače, kako zdravlje, jesi u Breškama ili u Tuzli?
7: Ja tu sam ja, na Bičanskoj, u Tuzli sam ja, tu već 50 godina, ovdje ja ponekad tamo u Breške, Drijenče i tako, ta moja okolna sela.
1: Pa evo, primit će nam se i Drenačko sjelo 8.8. pa ćemo se ne samo vidjet, nego i zapjevat ako Bog da.
7: Ako Bog da, moramo se malo sasada da izvježbamo nešto.
1: Pa i, da, i prije, pa evo ja sam u petak bio sa našom Ivonom ovoga i Ezgetom koji će također biti na Drenačkom prelu.
7: Pa evo ja sam sad ovih dana gostovo koje kuda i evo i sad naredni vikend tako gostujem i onaj sljedeći i tako to, pa ovaj, ujedno želim da pozdravim sve one koji su me pozvali da budem njihov gost, a posebno evo sad ovo zbog čega zovem da glasam, neću kući, neću ni na posao mi već dodim.
1: Dobro, znači za Janju, jeli?
7: Ja.
1: Dobro.
7: Što se pjeva, ta pjesma se svukud pjeva, svaka čast i Mari i drugima. I još jedno, želim svom rođaku, to mi je najstariji rođak s očeve strane, Jurkić Luka u Labinu, da pozdravim njega, njegovu braću, svima obiteljima, želim svako dobro i nadam se da ćemo se ove godine vidjeti u Labinu, možda i gostovat. Jednostavno pozdravljam svu svoju ženu, familiju, svu svoju Drijemču, dragu, zlatnu.
1: Tako je.
7: I sve oni koji slušaju ovu emisiju.
1: Dobro.
7: Ima još, da ovo ne smijem profula, pozdravljam svoju najbolju ujinu i njenog prijatelja Matu. I njima želim sve najbolje.
1: Joj, sad oni u Medulinu skakuću, moj Jakša. Od radosti.
7: Dobro, želim se, ajde možda ove godine i da se tamo s njima negdje sastanem, pošto imam puno.
1: Pa evo i ja se radujem i želim, pa volio bi da to bude zajednički, svakako Jakša.
7: Onda ćemo se mi dogovoriti, pa nećemo se javiti kad ćemo doći, možda će nam tako bolje biti.
1: Pa hoće, onda će manje nam platiti smještaj, ja.
7: Neće na plat nikako.
1: Ne, ja, dobro. Dobro, Jakša.
7: Ja. Pozdrav svima još koji slušaju ovu emisiju i tebi posebno i vidimo se.
1: Hvala, Jakša, živ i zdrav nam bio. Pozdrav našem Jakši. Grupa Tradicija. Tradicija, grupa koja je itekako ostavila dobrih pjesama i traga iza sebe. A nešto od toga mi uvijek slušamo, evo i u izvornom karavanu na Radio Valentinu, kao što je ovo Kolce, koje je upravo osvirala grupa Tradicija na čelu sa Jakšom. Mnogi su me pitali ko svira ovu podlogu u izvornom karavanu, pa eto, za one koji ne znaju, to je grupa Tradicija. 9 sati i 30 je i 7 minuta. Slušamo izvorni karavan, biramo hit nedjelje izvornog karavana i primamo 10. poziv. Dobar dan,
8: Mario Žepce.
1: Pozdrav Mario. Pa dobro Mario, kako si nam?
8: Evo, gledam kako kiša pada.
1: Aha, pa dobro, kroz prozor malo onako. Pa dobro, mora i padati, jeli, treba nam i toga, a?
8: Treba sam malo već previše. Kad da bude trebala, onda neće.
1: Pa dobro, dobro. Mario, iz Žepča mi se javila jedna prekrasna cura, žena, mislim, ne mogu sada na daljinski da znam, i naručila je kod Baruše USB stik i javila mi se da je dobila i da se od srca zahvaljuje. Ali ne znam, možda je tu čak i blizu tebe Andrićka neka, a?
8: Nije blizu mene.
1: Nije, ja to vidiš, naš Mario sve poznaje u Žepču i okolo Žepča.
8: Nije, nije. Ma Andrića dosta nije, ja sam.
1: Jel da, da ima?
8: Iz Žepča sam ja, Gornja Papeka.
1: Aha, dobro.
8: Nije, ali ja se uvijek javim Mariju iz Žepča, tako je najlakše.
1: Tako je, jeste, na, pa dobro. Mario, mogli smo glasat?
8: Glasam za prvi.
1: Ubilježeno Janja iz Zlatne žice.
8: Da zatvorimo to, vidim da će pobijeti Porko, ajde malo tu.
1: Aha, pa ja, komobojci, komopanci, jel tako Mario?
8: No, uvijek je to bilo.
1: Mario, koga ćemo pozdraviti dodatno?
8: Tebe pozdravljam, to je normalno. I pozdravljam opet svoju sestrinu Valentinku u Njemačku i svog prijatelja Antu i standardno ono.
1: Da.
8: Ja tu, i svog kuma Peru i kumu, eto, ono pominje, prošlo me reći nazvu pa me napominje.
1: Aha, da ne bi zaboravio, jel da?
8: da ne bi zaboravio, pa sad ne je zaboravio. Pa...
1: Ima još jedan ovdje, nedaleko od Bijele, od zemlje Valentino, još jedan Mario Vrhovac koji je kao i ti, redovni slušatelj kojemu je itekako drago, evo ovako kad čuje Barušu da ga pozdravlja, a pozdravljam, evo i Marija iz Žepča i Marija Vrhovca ovdje, svakako. U izvornu.
8: Još ću tukras par sekundak s njim.
1: Može.
8: Ne mi reci, jel ima ikakvo izvorno sjevo da se događa? Sad opet smo dobu i TV Valentino i Jetno.
1: Pa, za sada ima jedino 6.8. Ima na u Šeru, to je Strupina, jel tako, čuveno prelo
8: da,
1: već.
8: Da, ovo preko Valentina TV, ono Valentina.
1: Nema, imamo reprize emisija, ali evo, uskoro ću, nadam se ja, preuzeti odgovornost da to svakog petka se emituje, emisije koje smo do sada uradili, a onda na jesen, ako Bog

0: 11:28. Ponovo smo uživali u jednom bloku pjesmica koje ste i vi htjeli da čujete. Ima toga još do kraja emisije, jeli? Nastavku idemo ponovo malo da se čujemo na našim fiksnim linijama 0497505000. Na prelistavanju SMS porukica, ali prvo da kažemo nekome dobar dan.
1: Pa dobar dan, dobri Baruša, nismo se čuli ma 100 godina.
0: O, dobar dan, ma ima možda i 101 godina, draga ti.
1: Sad sam došla s puta iz Srebrenika, odorekovala, uspjela sam da se i ovim Baruši.
0: Ma nemoj to mi pri... pa bila u Srebreniku?
1: Jo, bila sam evo od 19. aprila otišla.
0: Ajoj, pa draga Tifuna, kako možeš mene zaobići, bo ona je ovako lijep, zgodan, mlad, sve živo, a ti mene zaobišla.
1: Pa, ne znam ja, Baruša, da li si ti daleko... od onoga doma u onome...
0: O, pa nisam, mogu ti reći još za doma, evo, tu iskreno rečem.
1: Da li si daleko onako u Cerik u doma?
0: Aha, od Cerik, pa nisam daleko, mogli smo se dovikat.
1: Pa to je, ja idem, ja ima ovene sa sestra, pa mi ovako odemo u posjetinju.
0: Aha, tako
1: za... Zato ti kao...
0: Pa ništa, drugi put kad uđeš ovoga, samo vikni i ja ću te čut.
1: Dobro, Baruša, evo ja došla.
0: Ja, Buna Tifuna, ajde da se pozdravimo.
1: Tako blizu, nije stvarno imala volj da se upoznamo, eto, pa želja eto. Bi mi bila.
0: Eto, Bože zdravlja Tifuna, svakako vidjet.
1: Kako si ti meni?
0: Pa evo, koji on je sestre u tom staračkom domu, vrijedan?
1: Ja, dobre su, ne mogu ti reći da nisu loši.
0: Ma nisu loše, pa to i ja uvijek kažem.
1: Ja,
0: kaki?
1: Jes.
0: A, pogotovo meni su blizu, ja to često obilazim, Buna.
1: Jes.
0: Za ne daj Bože, za jedno 40 godina možda će mi trebati, jel?
1: Ma neće, ne daj Bože, ja i te meni će možda trebati, ali jedan ne dođem do toga.
0: Aha, dobro. Ajde, Tifuna, da pozdravimo.
1: Ovako, jedan veliki pozdrav ide za Barušu iz Banovića, evo došla sam u Banoviće, malo, za jedno 2-3 dana, pa opet odo.
0: Aha.
1: I pozdravit ću muža Enesove seke, Hanu i Begaoje Tublisovićima i snahu Azru, a onu kamru u Njemačkoj, i želim joj što prije dolazak kući, ako Bog da hoće doći za Bajram, da nam dođe.
0: Aha.
1: I brata Ramića, snahu Ajšu u Tinji, Sašu iz Kulaša, gospođu Marinu, i Rileta i Medu Kišića, Medinu i njenog Fehima, Aliju iz Tuzle, zaboravim.
0: Tifuna, dej mi reci, je li ne skupio kurban za Bajrama?
1: Yes.
0: Ajoj, pa trebao je od mene naručit USB, pa ga ugnjavit cijeli život još što je ostalo. Yes,
1: kupio.
0: Yes, ja, dobro.
1: Yes. I pozdravit ću Zoricu Sozrena i njenu mamu i Medu, rekla sam Medu i njegov...
0: Ma jabu.
1: Naše drage slušaoce, zaboravim Baruša.
0: Ma zaboravim, pa šta ćeš godine pritisle, draga Tifuna, nema.
1: Ja nisam dobra sa zdravljem, ja...
0: Ma nisu toliko oni godine nego rodni list požutio.
1: Ja išu iz Rajinaca, ja nisam i nju rekla, išu iz Zatesta njenog Ćamila.
0: Aha, dobro.
1: Ja Amira Kurbašića i sve naše, Hasana iz Banovića, ja i on mene pozdravlja.
0: Ja
1: vidiš. Ja se zahvaljujem.
0: Dobro.
1: I eto, hvala ti kad si me uključio, pa ćemo se čuti opet nekad.
0: Hoćemo, Buna Tifuna, eto, svako dobro.
1: Ako Bog da, kad dođe na Cerik da se vidimo.
0: O, eto, ako Bog da, nije samo da se vidimo, da se i zagrlimo, Buna.
1: Pa tako.
0: O, ja, pa svoji smo kad bi čapaljuge jeli, jel da?
1: Ja, svoji smo, umućena žena ti.
0: Dobro, Tifuna, hvala ti na javljanju, hvala na pozdravima.
1: Hajde, hvala i tebi, hajde.
0: Živjela, Tifuna. Čuj nje, da se vidimo. Pa kako ja mogu nekoga gledat da ga ne opipam, mislim, ne po novčaniku, ne do Bog to. Pogotovo ako je novčanik prazan ko moga prijatelja Enesa, jel? Kaže, Maksi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi na sljedećim odjelima. K knjigovodstvo, jedan izvršitelj. Kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. A prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 u Orašju. Ili pošaljite jednostavno svoj životopis na email adresu posao@maxiorašje.ba. A za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031713803. Sve je to u Maxi Orašju objavljeno, a mi samo prosljeđujemo.

0: I evo, hoće opet neko da naruči USB stick kod Baruše pa da čujemo o kome se radi. Dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša, ovdje Kadila.
0: Ajoj, pa ti si u Gradarcu, Bona, ti si blizu.
1: Jes, tako je blizu.
0: Pa ja gotov svaki dan godišnje prođem kroz Kradača, sve mašem i nogama i rukama izvirujem, otvorim prozora sve četiri, ne bi li te že vidio, nema te, Bona, kako to?
1: Nema me nigdje, daleko.
0: Pa kako daleko, pa nije Gradača spriko svijeta, Bona.
1: Nije, ali.
0: A?
1: Bila sam kod sestri.
0: A, zato ja tebe nisam mogao vidjet, vidiš ti.
1: Ja
0: jadni na onom kružnom toku kružim po 4-5 puta, a ona ti nisi bila tu, vidiš ti, sad sam saznao.
1: Ja, tako.
0: Dobro, ajde zato da pozdravimo sestru.
1: Pozdravljam vas u studiju, pozdrav ide za moju sestru Fadilu u Sloveniji. Jedan veliki pozdrav za moju sestričnu Sabinu Luksemburgu, njenog supruga.
0: Dobro.
1: Onda zeta Alena, sestrića Admira i njegovu suprugu Ernu, a svoje sestrinči su vaki, želim brzo oporavak u Luksemburgu i izlazak iz bolnice.
0: Aha, dobro.
1: I pozdrav za moju sestru Inu i tako. Ako može pjesma o Senadi nešto.
0: Počekaj, Bona, a gdje sam ja na tome spisku? Niđi
1: pa rekao sam prvo, pozdravljam.
0: A prva, joj, izvini, pa ja u zadnjih 45 godina malo oglubnu.
1: Izgleda zaljubljen.
0: A, pa čim sam tebe čuo, ja odmah kružim na kružnom toku. Šta mi drugo, Bona, kad ila prestaje? Ništa. Evo, veliko hvala na javljanju.
1: Tifunu.
0: Aha, dobro, dobro.
1: Ok, hvala i prijatelj.
0: Hvala, živa i zdrava nam bila. Samira Bajzović. Dobar dan na najboljem radiju Valentinu i najboljem voditelju Baruši kojega moja mama kaže voli gotov više od mene, a joj čuj ovo šta je Samira napisala. I kaže ne samo da ga voli nego ga i poštuje, jedva čeka nedjelju da sluša Valentino radio. Pa Samira pozdravlja svoju mamu Ramizu koju kaže i ja volim najviše na svijetu. Ako može, pjesma Gori gora, gori borovina, a pjevaju je Zehrini jarani. Jeste, dobro si Samira, pjevaju, ima ta pjesma i od Zehrini jarana. I kaže, molim te Baruša da pročitaš poruku jer prvi puta se javljam. Pa gdje si Samira draga bila do sada? Ja čamio čekajući da se naša Samira Vajzović javi, a ona čeka podne, a? U svakom slučaju pozdrav za gospođu Samiru, gospođicu Samiru, jel? A posebno za njenu mamu. Mama, pozdravljate i voli Baruša. Ono malo protekcije, jel tako? Dobar dan!
2: Ma dobar dan, pozdravljam vas, Pero.
0: Ma dobar dan, Pero Goblenar, kako si ti, Pero?
2: Hvala lijepo na pitanju, dobro je kako ste vi. Htio sam glasa, pa ne mogu dok nikad.
0: A teško je dobit, moj Pero, ne daju one žene što ja i ti puno pričamo, a?
2: A dobro si rekao.
0: Pa dobro, ja i ti uvijek dobro kažemo, jel?
2: Dragi moj, Bariša, i taj ti hoću prvo da primiš pozdrav i selame, ovi ostali, o Pere i Ajše.
0: Dobro.
2: Pozdravljam vas u studiju i režiji.
0: Dobro.
2: Tebe i taj čija. Onda zeta, matka, kjer jevu i troje unučar, postaću i pradije za koji mjesec, tako Bog da.
0: O, mašala, evo. Hvala Bogu, Pera.
2: Evo ako, onda Andriju i njegovu suprugu, Safetu, onda Martu u Tovisi,
0: dobro.
2: Milana Kazandžiju, Ramiza iz Pekog Brza, Osmana Pjesnika, Rileta, Novaliju i sve slušatelje i vašeg i našeg radio Valentino. Da ti kažem, danas mi je rođendan.
0: Opa, sretan ti rođendan, Pero, dragi.
2: Hvala lijepo da si živi, zdravi, svako dobro. Baš.
0: Ajde, neka Ajša napravi kakvu gibanicu za rođendan, jel de?
2: Biće.
0: A, dobro. Hvala, Pero, živio nam i sretan rođendan.
2: Hvala, još svako dobro, Bariša.
0: Živio, Pero. Poruka iz Austrije. Pozdrav Baruša tebi i mojoj mami Janji i čerki Janji i zetu Mirku i stricu Berdi i baki Pepi u domu u Bukviku i još jednoj Iki i živio mi. Opa šta je sve braco napisao, ali svaki put imao na poštapalica i E neke, braco naš, živi, zdrav u Austriji. Dobar dan!
3: E, dobar dan, Baruša!
0: A joj, pa gdje si ti, Ružice, do sada nije valjda te gurno, drago, neđe, ne do Bog, u neki potok.
3: Nije točno, ja sam kod svog brata ovdje roštiljamo.
0: Aro, jao, pa blago vama, pa vi uživate. Aj, aj,
3: šta ćemo, došla malo kod brata i snaje.
0: O tebe ima svugdje i drage i u petak ste bili gore ono na onom veselju.
3: A. E, hvala ti od srca za ono. Hvala
0: za koje?
3: Za nas dvojga.
0: Za koje?
3: Za ono što ti dao nam pjesme one.
0: A onaj stikić mali.
3: Da.
0: O pa nije to, Ružice, pa nije to skupo. Pa hvala i tebi, dragi, na 100 maraka. Mislim ono, znaš kako, uzajamno, jel?
3: Jeste, tako je, Baruša, pa tako je.
0: E, sad će naša jeste. Ruška od brata sa roštiljanja da pozdravi.
3: E, pozdravljam svog dragoga, pozdravljam brata, pozdravljam...
0: O, Ružice! Evo, Ružica pritisla nekoga, hoću reći neko dugme na telefonu, pa će ona probat ponovo nazvat da ne ispadne da sam ja prekinuo Ružice, ja to nikad neću uraditi. Veliki pozdrav za našega prijatelja Barušu, mnogo zdravlja, sreće i za Miru Dobojku, Vladana Jevtića, Bistri izvor, Testinske zvuke, Teju Trivkoviće Vekija i Jelenu Jurić u Hamburgu i za sve izvornjake širom svijeta. Uz čuvenu mrkulju. A to nam sve ne pisao. Vodite sa ozrena vidjeti našega Radeta Grujičića. Kako on pozdravlja sve na kugli žemaljskoj, jel? Dobar dan!
4: Dobar dan, prijatelju moj drag.
0: Dobar dan, jel to naš prosvjetni djelatnik Nikola?
4: Ako bude, jeste.
0: O, živ, izdrav nam bio Nikola. Konačno si došao na rede.
4: A ne, prvo da ti kažem, stvarno nisam ne struje do 11.
0: A pa dobio sam poruke čak i sa Ozrena i još odnekle da nema signala, ali evo, znači nije samo u tome dijelu Gračanice i Gradarca.
4: Ne, vi ste stvarno vi dobri, a struje nisu imali stvarno, ali kod Bože ne mogu da nazovem i tebe i sve vas, zaista.
0: Da.
4: Ovo malo života što mi je ostalo, ja više ne znam šta će.
0: Pa evo, zato je Baruša tu da to malo produžimo,
4: upravo,
0: jel da?
4: Upravo, tako.
0: Pa i ja,
4: prvo pozdrav tebe.
0: Hvala.
4: Tvoju obitelj.
0: Hvala Nikola.
4: Tvoje ste najmilije. Sve tvoje prijatelje.
0: Dobro.
4: Boga Petra osvane njegov suprugu Seku. Našu Martu, gospođu, veliku gospođu, zaista veliku.
0: Pa nije ona velika ovako rastom, ali jest u srcu velika.
4: Pa dobro, mislim da
0: je tako je.
4: Tako i govorim, ja.
0: Dobro.
4: Dobro, ja sam mali čovjek, dobro.
0: Dobro.
4: Pozdravljam, ono moj, tu sam osvara da je pozdravljam, ona moja učenica, bivša Simana.
0: Jeste, Simana, svaka.
4: Pozdravljam je puno, i nju, i njihovu porodicu, obite kako hoće. Želim je sve najbolje. Novariju moga, zaboravite mu nikako. I njega pozdravam puno.
0: Dobro.
4: Moj komšinicu, Mando Antunović, u ulicama. Naše komšije ovdje, prijatelje. Pa ne znam šta bi više rekao. Sve ljude dobre vole. I posebno opet kažem tebe.
0: Hvala Nikola.
4: I tvoju obitelj.
0: Hvala Nikola, pozdrav tebi i teti Anke.
4: Ja mislim da ćemo se čutovi, pa ide i moj rođen dan, ako bude.
0: Pa s Božijom pomoći, čućemo se i vidjet ćemo
4: se. Vidimo se, upravo da. Tako.
0: Da, a evo, ja ne znam da li ti imaš, recimo, radio, odnosno uređaj na koji se može uštekat USB, danas je to moderno.
4: Imam ja ovdje, ovaj kablovsku imam, samo što
0: pa čućemo se.
4: Internet.
0: Čućemo se jer imam ovih dana jako puno naružbi, hoće
4: nećemo,
0: ljudi.
4: Nećemo sada, to je nekako.
0: Tako je, vidno, mislim, tako je. Je, tako je, dobro.
4: Pa napravit ćemo nešto.
0: Stavno. Važi, Nikola, puno hvala na javljanju.
4: Znaš šta bi kaže moja supruga?
0: Šta kaže?
4: Da nam dođete.
0: Pa evo, s Božijom pomoći.
4: Pa da mi kaže svoju ružu.
0: Svakako, hvala Nikola na javljanju. Na...
4: Vidjet ćemo se bilo gdje, naćemo se kadit samo gdje.
0: Evo, javit ću se ja čim budem prvi puta dolazio.
4: Čim ovaj, budem mogao doći, javi se.
0: Važi Nikola, hvala, živi zdravo. Hvala,
4: pozdrav, sve naše pijete i tvoje i naše, i hvala.
0: Hvala, dobri čovječe, živio mi i lijep dan. Nena Devleta iz Mihatovića pozdravlja sinove Samira, Adisa, unučad, a Safetu kupovinu kola da bude zdrav i živ. A tebi, Baruša, posebne pozdrave šalje Nena Devleta iz Mihatovića. E, to volim kad je posebno, jel? To ono u rezervi, a? Dobar dan!
5: E, dobar dan, Barša.
0: Dobar dan, da iskoristimo ove zadnje minute u današnjoj emisiji pa da pozdravimo, može?
5: Hvala, drago Bogu. Pozdrav iz Kišne Grbavice.
0: Dobro, Stojanka, jel da?
5: Da.
0: Dobro, Stojanka, svaka
5: hoću
0: čast.
5: Hoću sa malim zakašnjenjem da čestitam svom sinu ovaj rođendan.
0: Dobro.
5: I svome zetu Draženu u onoj Buzekari rođendan.
0: Aha, dobro.
5: I pozdrave, puno pozdrava šaljem familiju dalekoj Njemačkoj.
0: Dobro. I doće oni ovoga ljeta, Stojanka, jel da?
5: Ako Bog da.
0: Ajde, daj Bože da se i mi upoznamo, kako reče nastavnik Nikola, pa da neđe tamo u onoj Jeleni, jel, popijemo kavu ako ništa.
5: Ajde.
0: Hvala, Stojanka. Živa i zdrava nam bila. Dragana Jeremić, unuk Jovani, sretan deveti rođendan žele djed Cvijan i baka Dragana. Ono, kratko jasno, jel da? O, Marin iz Kruševice. Joj, čovjek zapalio roštilj, al se dimi iz Bukovine, a? Pozdrav, kaže, za tebe, Baruša, ako može ona, ja sam rodom od Ervente. E pa, dragi Marine, ti kako vidim si negdje u Hrvatskoj, ali dobro, od Ervente ili iz Ervente, nije bitno. U svakom slučaju, iz zemlje Valentino, lijepi pozdrav za našega Marina u Hrvatskoj, a rodom iz Ervente. Pa ne znam da li je lijepa, jer nema slike, ima samo poruka, je li, Samira Vajzović. Ode Samira pošalju jednom i onako kakav portret, jel? Ako nemaš da dođem ja, pa da nacrtamo zajedno, jel? U svakom slučaju, Samira se zahvaljuje Baruši na pročitanoj poruki, a kaže, dragi Baruša, mama se rasprakala od radosti. Zato te ljubimo, volimo i pozdravljamo. I živ i zdrav nam bio, makar još jedno 60 godina. Epa, draga Samira, jel? Ajde, to isto želim i ja tvojoj mami, ali sa dobrim zdravljem. A isto tako i tebi. Dobro zdravlje, dug život. I puno lijepih pjesama na Radio Valentinu u izvornom karavanu. Pa recimo, makar bila kao što je ova.

0: hoću da ste mi svi okej. Kako da ne, pokrenut ćemo interakcijski i dovedete to do usijanja, kažemo da razvedrimo, stvorimo zrak sunca, meteorolozi, pa optimistični su ipak, kažu ovo sada s prestankom kiše. Sutra, suh dan, bit će lijepo vrijeme, nestabilno dolazećeg vremena, bit će smjenjivanje ovoga ili onoga, ali da su Lego bio kockice posložene, tu si uz...
1: Obiteljski radio, kralj.
0: I odmah da pokrenemo i mašinu i neću previše odugovlačiti vaše pisma, vaše želje za neke dobre pjesme u nekoj prilici ili jednostavno da svira. Ne mora biti nikakav tu razlog. Ukoliko ga ima, ima. Ako nema, Bože moj, daj mi prijedlog za hit na jedan ili drugi način. Pokrenut ćemo dva načina na koja mi se možete javiti. To je Viberom i na Instagram. Viber je studijski ORV broj +38763. Sve ono, utvrdimo gradivo i za vas, dragi naši koji živite razasuti po svijetu. Potom tipkate 422-126. Jednostavnije 063-422-126. U DM da se predstavimo tamo, radno je, vama na izvolite. U DM šaljete izravno pismo. Miroslav RTB. Profil, kažem, profil otvoren. Tako, da bi se radilo, da bi se najavljivalo, da bi se plasiralo, reklamiralo, informiralo, da znate gdje ste, šta, u kojem džiru, kada šta možete očekivati i tome slično. Pratiš ORV radio, jer tvoj pogled, tvoj sluh, usredotočen je u epicentara radio muzičkog zbivanja. Dobro ostali na...

A koliko košta let? Ma znaš kako ja to, dodam. Možda neće zvučat prijatno, ali kada netko želi da ode, pomozi joj ili pomozi mu, otvori vrat.

sad ja kažem, ako su mali nesuglasi, ne znam, ja tantavice, što bi se reklo na bosanski, slobodnom riječi. Sve će to se ispeglati, sve će to biti onako željeno, ciljano, samo ukoliko se ne krše u međuvremenu pravi. Zato me iniciralo kad kažete pozdrav za jednu tužnu dušu. Ako može nešto od Darka Lazića. A pustit ću ja nešto da izliječi dušu. Zvučno terapijski, definitivno daću sve od sebe, ljudi. Rekao sam, do večeras 20 jedinice i nekoliko minuta iza. Pustit ćemo si dobrih pjesama i emocije i energije i novoga i staroga. Svega će biti za vašu dušu.

to je reakcija. Ok, pa da, uzburka strasti. Smiri pa zapali. Kako ono... Prvo razdereš dušu ovako pjesmom i onda kažeš, ma dobri smo mi, nije nama ništa. Tražena je ruža od Cemira, idem pustiti jedno iz kafanske večeri pa će odmah za njom i druga.

0: Sanja, Halid Bešlić, Miroslavu, samo pozdrav.
1: Hvala lijepo, uzvraćam.
0: Ma može, bit će, ne smijete za to brinuti. Te kultne hitove, apsolutno će ih biti jako puno. Nešto ostaje, pozdrav.
1: Hvala.
0: Biće nešto ostoje, kazali ste i nešto od Lukaca. Može, recite ljudi, slobodno, ako vi tipujete ono, baš čekirate neki hit od pomenutih izvođača, ja ću to istetovirati kroz vaš zračni prostor, plasirati. Samo recite, samo recite. Brenda je spremna, okej. Nemoj, molim te, sačekaj pozdrav, samo da napušemo gume. Nema frke. Znači da ne bi promaklo. Evo, prebacit ću ja, pa će ići pozdrav za nekoliko minuta. Pa ja sad to automatski, ovo, 2-3 minute samo traje. Igla je mala maca kada raši je dušu, ovako neki veliki hit.

veselica ubaciti. Ima, već ste ih dobacili puno, još ćete. Oni koji su malo ljenji, a dobro, nedjelja je dan kad se pam kod nogi ne izlazi iz pidžame, ne izlazi iz gaća. Šta ja znam, klika daljina, stav, malo pogleda neka tekma, malo da probulji na Android. Nemojte ništa da vam popije mozak, nedjelja je dan kada se ispuše čovjek od svega i svih.

0: skokił.
1: Kafansko večer.
0: Era. Kroz kafansko večer su protutnjali i neki pjevači, pa koji se ne bave, ne znam, ono strogo, isključivo narodnom muzikom. Iako je današnji trend, u stvari narodna muzika, samo na današnji, nazovi ga moderan način. Jedna od njih je Edita Radinović. Ona je donijela svoj prepjev za pjesmu Ne gledaj me tako na ovaj način. Onda ćemo čuti i Tamaru Milutinović. Onda je novi krug vaše pošte, pa vaši prijedlozi za muzičke hit želje. Bilo da su stare pjesme, bilo da je novi val. Vi diktirate zajedno sa mnom tempo i nekako tako bude ona najkvalitetnija pletenica hitova s radija.

Samo malo. Da, poseban pozdrav od Ročke. Ročke. Neka pjesma po tvom izboru, Miroslave, hvala lijepo. Može, naćemo, ma šta značilo to i kome je pozdrav, ja sam prebio od Ročke. Dalje, čao. Policijska patrola u Dubokom Potoku. Eto, neka znaju vozači koji se voze na dionici Tuzla Oraš je. Bravo. Sve korisno, sve opušteno, relaksirajuće, a sa i posebnim nekim skriptima ako imate šta god. Samo je bitno da naznačite i koje pjesme ili samo izvođače želite, pa ćemo zajednički sklopiti. Može? 063-422-126. Tako, bravo. Da zvuče ovako malo, a hit koji se dugo nije čuo, a nekada je rasturao. Tako, usne boje vina.

0: ne u pjesmi. Rospijam, ne sad ćemo zato skoknuti opet malo u kafansko veče. Pa složiti 1, 2, 3.
1: Kafansko veče.
0: Prvo Mirko Plavšić, Rospija. Slušat ćemo nešto i od Željke Šaš. A onda će nam Slađa Allegro, da je jedna od goši pa nedavno proputnjala kroz prostor kafane. Kafanice ko nekad ovog kafansko-medijskog brenda, jednog jedinog i prvog te vrste na ovim prostorima. Ori

Hitor Seke, Aleksić neka ide u nastavku, pa onda pozdravlja i od nas iz Mecane, ako može Ren Mercedes, a može, jer ono kada Mecana grize asfalt. Pa samo ljudi malo iz ove kiše, sklisko, mokro, tako da ne bilo neželjenog, a i onako, vozeći se na posao, vidio sam, pa nije baš nešto gust, promet. Nedeljica ipak, svi su zavukli svoje odaje, danas predah od svega, danas odmoriti mozak i zanoviti baterije. Ćao, može li Severina, pozdrav iz oči. Sjevku ćemo ostaviti po strani, danas najviše ono, folk i trend, folk sviramo. Jel dogovoren? Nisam zaboravio Lazića, ne sekirajte se, može li jedna korak do dna? Može. Pa onda je pristigao pozdrav iz, kažete i vi, hladne Skandinavije. Bravo, ovo smo definitivno, nije za 80 dana, nego je za 80 minuta obišli gotovo cijeli svijet. Može sedmi sprat, bit će, obećao sam, Prijovićka, dam, dam, pozdrav s mora, Masija. Vi ste sjajni, definitivno smo sad obuhvatili cijeli teren, ovdje bliže, a bome i dalje. Do USA, Sjedinjenih Američkih Država, Virginia. 063-422-126 Viber i ORV broj. Ukoliko se javljate izvana mi pišete, onda ide prvo plus 38763 o tom 422.

može Nikola, kako da ne, pustit ćemo i mačku. Od Emira Žulovića tražiš, okej. Pozdrav od Senide. Nema ono H na kraju, jel da, pa da ne ispadne kao Senidah. Biće Bosna, Kolaps, nova pjesma Bosna. Dalje, može li samo za Tijanu specijalno od Barbare prelazim na žen? Što, zar su je toliko razočarali ovi iz muškog roda? Može nova Darina, 4-7, može, biće. Evo je, ona mi je spremna, u stvari to su ljudi tražili i prije, ranije, pa ćemo eto, došla je na red. Može li Bonita? Mislim da sam Bonito svirao s novog Tejnog albuma, Dominantna, pa ćemo pustiti neku drugu. Jel imate još neku od favorit pjesama, eventualno? Malo novije stvari, evo, i kazali ste pozdrav iz Brčkog, Miro Denam, provuci nešto novo od Elme, može. I ona je pustila album, već smo ga promovirali, ma one iste dane kad su se pojavili, utorak prošli čini mi se, da. Istu večer ste imali premijerno na ORV radio. Zakasnili smo na predavanje, ali nešto malo kasnije opet ću provući, jer ste kazali uz pozdrav iz Srebrenika, ako može nova Majna, omiljena bivša. Mrvio, bit će opet, ne sekirajte se. Bit će još ono da bit pogodi tamo u središte pažnje gdje treba. Kome da se pravda? Znate šta? Kažu od sinoći Evropa ima svoju neku daru. Ha, Dara se zove djevojka koja je pobjedila na Eurosongu. Ma nemam pojma, neki pjesmuljak je u pitanju. Ne znam, nešto je slagalica nekakva, da. Pa ja, samo pročitak negdje u novinama, djevojka se zove Dara, Bugarka. Nemam ni to pojma, nisam ništa istraživao o tom poslu. Ili ona pustila kakvu smicalicu ovako pa naložila publiku jeftino. Koje kakvim sloganima prije Eurosonga, ne znam. Eto, ne mogu, ne smijem ništa reći. U svakom slučaju, kažu, Europa predahnula. Ne mogu ovo reći sad kako ste vi. Grudi ću reći. Grudi povijedile politiku, kako, zašto? Pa Bugarska i Izrael. Izrael se borili na samom kraju, odnosno u finišu Eurosonga, i onda je

Hvala, draga, cijenjena, poštovana policija. Hvala za pažnju, odnosno slušanost. Nema intervencija, jel miran, fin, tih, da, nedeljica, a? Dobri smo mi. Dobro, treba malo klepit nekad po nosu kada hoćemo da iskočimo iz onoga kaveza iz kojeg ne bi trebali smijeti. Policija pita, ko to hoće da mu se drma, girl?

0: Black Moon.
1: Jesam, izredao sam, ali nema veze, evo, redat ćemo nove druge. Gotovo sve ove nove iz folkerica u zadnje vrijeme koje su se pojavile. Novo je bilo od Andreane, Novih Liga, evo zajedno sa Oljom Bajrami. Olja je često bila u našem društvu, bit će opet, ali ćemo kontaktirati malo i Gligu. Hoćemo, obećajem. Gliga je uradio dobar posao, čovjek je napravio.

Ju probao i na scenu, apsolutno. Ta njegova mješavina, ne znam, trepa, folka, znao je izgleda recepte pronaći. Zaslužuje definitivno naći svoje mjesto i govorno malo razgovorom u etru. Obećajem, kažem, dolazećih dana čućete malo i Viku. Dalje, šta sam još vrtio? Novu Katarinu Grujić, pjesmu Reci. Da, Emir i Darko, pa je bila Nova Dara, pa je Prijovićka, pa Emir, pa Bursačka, pa Ceka, pa Barbara, Teja će još biti, Maja, samo što nije opet. Ajkulu, da nastavimo ovaj niz, može, evo ide, Ajkulu. Ubacimo malo i šminke Raja, ne, lokove za sve, ima da napravi. Sam filujte tort dalje i da napravimo playlistu. Konkurenciju nema, sradija. 063 422 126 Viber i ORB.

i ekipu iz Odžaka. Pozdrav sa autoceste. Miroslave, nastavi, može. Bilo je ono, umiksaj nam ja i tu posku. Ja sam složio sam u zajkulu, slažem se. Onda malo i konkretno ga dodali. Nisam zaboravio Ide Violet. Nisam ni Uroša Živkovića. Mi smo za malo i se nide. 0634221266. Koliko mi se javljate izvana? +3876

0: vremena. Do devetke, iza malo devetke. Tu sam za vas. Ok, ljudi. Može, evo i Teja Tairović, poželjena je milijun puta do sada, sad ćemo je pustiti opet nešto. Sviralo sam nešto, mrbit ćemo dalje. Ide Saga Fly, malo na grčki fazon ovdje. Može li Saifa i ekipa Sedmice? Može. Dalje, pozdrav iz Osijeka. Može Ego? Ma može. Dalje, Zrakić. Pozdrav Miroslavo, ja od početka tvoje smjene pokušavam da zaspem i ne uspijevam. Što je hitično, odnosno što je muza dobra ili što je loša.
1: Do juče bio si moja,
0: kako pitan.
1: Ljubav moja, ljubav bio si samo moja, ovo je bolest.
0: Pozdrava od Lejli, Sonje i Emine. Pozdrav.
1: Vrati je me unazad da budem.
0: Dobro večer, može li Slađa Sedmi Sprat?

I brat. Malo prije sam svirao Violet. Šta bismo mogli još? Putamo na najjače, ma da, samo trake koje razbijaju ovu minutažu iz trendinga izvađeno, probrano za vas. Ma kakva platforma ili ne znam kakva aplikacija. Mala maca, hvala vam lijepo i vi ste kazali ljudi. Nedjelja, Miro pozdrav, hvala lijepo. Dalje. Ima i najava. Eldo, kažeš tvojoj Aline, sutra je rođendan. Sve najbolje, voli ju babo i mama. Pa nešto, ono, samo kao uvertiricu da napravim. Jasno, ne valja unaprijed čestitati kada je rođendan u pitanju, ali ćemo reći, sretni ste najsretniji, najbogatiji, šta drugo. Sa princezom da proslavite rođendan sutra, najbolji mogući i dopatljiv način. Uzem ljubav koja nema kraj i koja se ne može prekinuti. Ma da, najbliži. Dalje, Damire, pozdrav, može li Jasmina, pozdrav s radnog mjesta iz Lukavca. Jel da, samo ja i vi radimo danas i semafori. Pa ništa, usto se i zabavljamo uz dobrom jozu, šta nam fali? Ne tužimo se, ja ne. A i vama lakše prolazi vrijeme, a nekako lakše. Satnica se, pa do dnevnice šihte prebaci, a? Ništa, idemo obrnuti traku i na ovaj način. Hoću, apsolutno kolaps, nisam zaboravio, već je složeno, samo čeka svoju minutažu. Dalje. Nešto ćemo, nema problema.

stalo pa ćemo i stare hitove, ono da bude, daj, završi. Motaj kablove, gasi, miješali su, sad je uništavanje. Ništa prije toga, imao bi dovoljno sati, desetak minuta, ali na vrbrda, vrba, mrda. Pa to je ono kad te trake tjeraju da bar malo kukovima zamrdaš. Idete natrpati playlistu još ljudi svojim hitovima. Tu sam u bazi, uživo je sve. Tako da po pristizanju pošte biramo dobro za vas. 063-422-126 Viber i ORV broj. Opa, policijo, ne pali nikakve rotacije. Hoćete da ja pustim s radija? Manje će se ljudi isprepada.

0: Hoće li moći?
1: Slabo da će. Ma slabo. Ne možete da se snađete, ma ne možete. Kako? Ovo nisam ja, policajac iz studija radija. Ma kako? Nije uspio eksperiment.
0: Ništa, onda ću ja ovako zveknuti samo sa frekvencije, pa

0: pozdravi na ceste Njemačke. Samo brzinski da te pozdravim, vozimo. Može li nešto veselo? Pozdrav iz Njemačke.
1: Hvala, ma nema nama do Njemačke ništa. Opa.
0: Biće i hakala. Koktel nisam zaboravio, Indira također. Draganu nema šanse. Ali prešli čisto tako, Sinan u pjesmi Šaban, da ne nabravim sad do prekostra. Ajte vi izabrat neke folkerice, sad one stare izvođače, neprolazne epske pjesme, od kojih zazubica raste. Ajte razbiti ovoj frekvenciji, još koliko nam je ostalo vremena za uz priču druženje ove nedeljice. 063 422 126 Viber i ORVM.

0: pauza, mala pauza, mali break, kad mene nazad u mašinu i onda ćemo dati završni udarac. Pa rekao sam ja, nedjeljom volim dopustiti ljudima ipak da malo i odmore. Valja ranije leći, nedjeljna je večer, valja ujutro za poslom, obavezama, valja i ono što nas samilje život, a pod radnom satnicom se podrazumije.
1: Samo znala ti, možda smo
0: i... Na sve mora misliti.

pokerice, narodnjaci, do bola, do isteka naše družbe, a to je malo iza 9 sati. Sada je 20.18. Poseban pozdrav i onima koji su se tek uključili. Nisu bili tu, a jesu propustili mnogo toga od predavanja, odnosno zvučne terapije, nedjeljom pokerice i trend folk miksevi. Ali ja to mogu nadoknaditi u ovo još malo vremena što je ostalo, pa da grunemo neki hit za vas. Op. Ispratimo vikend i onda kud koji, mili moj, a? Viber je studijski broj za vaše prijedloge. 063-422-126. Koliko ćemo jako, pa na naj.

malo i kemoterapije. To je ta, to je ta. Nešto od Brine, obavezno. Dalje, naš izbor je Saša Matić, narodnjački. Pozdrav Orašje, hvala lijepo. Zatim, Brčko je u potrazi za Bajom. Pustio sam koktele, sad može nešto još starije, ono, folkerski, a? Pa onda dalje ste trašili. Izgleda bi trebalo jedno desetak, 15 da je Bešlića, pa sad je traženo otrov, mi dajte. Prije toga ću Brenu umiksati, ja ću tako. 0634221262, Viber ORB, broj.

Ala pošto je najviše zvuka. Dobro večer, pozdrav na uvoditelja, hvala lijepo što raju, svu raju što sluša od Bate iz Lukavca. Može ja? Ma može, bit će Janica. Dalje. Pozdrav od ekipe PD Napredak. Poljoprivredno dobro Napredak koji idu sa sajma. I ukoliko može nešto za dečke, ma može dečki. Ćemo dići mi ovu privredu, je konačno da malo stane na stabilnije noge, a? Čačkalice uvozimo iz Kine, a ovdje imamo toliko toga, ništa mi ove resurse svoje ne iskorištavamo. Zato gledamo, pogledamo i u vas da se desi malo konačno razvoj države. A ne budemo zadnja rupa na svirali, to jeste naj, da ne kažem, neću eterično, zadržat ću profesionalni kodeks i etiku. U svakom slučaju veliki pozdrav ekipo. Dalje, pozdrav za tebe, lijep pozdrav za kolektiv Doma Babić. Da se zahvalim kolegicama za pjesmu, ukoliko... A neko je već naručio, jel da? Ok, ja sam to mašinski, pa išlo je, super. Ako može neka pjesma za njih po tvom izboru? Može, Maruška.

0: sa čarovnom svojom lac.
1: Rade Lacković.
0: Dejan, aha, da posložim oba Matića. Ma nije problem niko. Dobro veće, Miroslave, ne nikada Libegović ako može.
1: Ma može, ima što
0: da li ste me upitali može li pozdrav, evo prenosim. Ovako, za rođaka Dinu Eldar Veli, koji je otišao na sajam u Novi Sad. I ako može od Čole, pusti modu. E, nećemo od Čole, pusti modu, jer ono klasično urban pop hit. Sad smo u folkericama, a pogotovo možemo mekano prići ovako. Kolaps, tražili ste Bosna, jedna domoljubna. Pa da vas sve pozdravimo koje, tako, želja malo mine, jel da, možda negdje udaljeno živite, slušate sad o RV radio. Pa gricka, ono, uho, grlo, nos, otorino, laringologija, to jeste nostalgija. Neka ide, Kolaps.

0: Vanja Savić i Zlatnik.
1: Ma može.
0: Može Jasmina.
1: Mora moći.
0: Koliko nas je ljudi i ove nedelje? Tako ka, ovdje se broje o milionima slušatelja. Hvala ljudi.

koliko je pojačan. A ne pika se ukoliko ne čuju svi koji su u prečniku od najmanje 100 metara. Obećao ja, morat će na najjače.

0: trči Nadu, Nado, živiš, jes, jes, drago, slušateljica na, s imenom Nada. Svuda si oko mene, kaže Sale u pjesmi. Nemoj samo da svuda, a na kraju ispadne svukuda. Jesmo li udarili dobar bit? Jesmo ostavili jak zvučni pečat? Bome, po vašim reakcijama jesmo. Jedna laganica za kraj, novija, u stvari je cover. Idu Peđa i Milan, svirajte mi.
1: Joj, svirajte mi.
0: Ja mislim da je ovo prepjev od legendarnog Tome. Tako. A onda je jedan narodnjak i...
1: Svirajte
0: s moje strane vama, kapa dolje.
1: Tiko.